پہلے پہرے آپنی اٹھ کے تیجے پہرے اٹھ کے تر پہن، کیونکہ پہلے دو پہر آپ کیرتن نام وچ جڑے رہندے تے جدو تیجا پہر ہوندا

قدرتي بھائی گرداس جی دی اس وار وچ لفظ پیر آیا جیڑا تواڈے وچوں کوئی پیار والا ابھیاسی جیو محبت کرن والا بیٹھا ہے اس لفظ نال گرو جی دے چرنوں وچ ہور جڑن دا بل ملدا کیوں لفظ وچ طاقت ہے ہنے کان لفظ کہیے تے اکھاں سامنے کناں دا سین آئے اکھ لفظ کہیے اکھاں دا سین آئے ایک قدرتی پنگتی وچ لفظ پیر آیا ہے ساریاں نوں بینتی ہے گل تے پریم والی پر جدوں پڑھدے ہو نا جتھے بابا پیر تے تہاڈا وی دھیان گرو جی دے پیراں چرناں وچ آکھو ستنام جے من شنکا کرے گرو دے چرناں وچ اے پنگتی گرو ارجن دیو جی دی سنا دینا من نوں مت پوری گرو نانک آنے مت پوری امرت جانکی درشت درشن پیکھت ادرت سرشت کدے درشن پیکھاں چرن کمل جانکے انوپ سفل درشن سندر ہر روپ او سونے چرنا دا دھیان کر کے اے پنگتیاں بولو پھر کی ہوئے گا بابے نے جتھے اے سونے پیر کرے او استھان پوجا دے تھاپے گئے ساڈے وی ہردے وچ جے اے چرن وس گئے سے ساڈا وی ہردا پوجا لئی اس یوگ بن گئے

ماں نے کیا سی آ کڑیے سوئی ٹونگیا کچیاں کندھاں اڈاؤندیاں سی تے سوئی گواچ نہ جائے کوئی سوئی نال ترپائی دا کام سین دا کام جدوں کر لیا تے سوئی کندھ چ ٹونگ دیندے سی گواچ نہ جائے. ہیر دی ماں کہندی ہے جا تیے اندر سوئی ٹونگیا اندر گئی دو منٹ بیتے تین منٹ بیتے ماں نے آواز ماری او اینا چر ہو گیا تیتھوں سوئی نہ ٹنگی ہیر دی درشٹی کی سی ماں آواز دیندی اینا چر ہو گیا تیتھوں سوئی نہ ٹنگی گئی کہندی ماں سوئی کندھ وچ کتھے ٹنگا جتھے ٹونگنیاں اگے رانجا کھڑا ہے ایسی درشتی گرسکھ بھی بن جائے گروانی تیوی اینا دیا مثالاں دے کے تیسانو کتے تی مثال دیتی ہے لوبی دا کدی پیار ویخت تاننا کئی واری لوبی نالی چی بھی ہاتھ مار دا ہے کہ جڑا روپیہ ڈگ ہے کڈ لو آنکھو ستنا او پھر مثال دے کے نا سانو دس دے نے کتے او پیار کنورٹ کر لے گرو والا تیرے اندر بھی دے ہے پیار دا اے ہیر دی مثال دے کے سانو کی اشارہ دین دے نے کہ تیری بھی صورت وچ بابے دے چرن ہر ویلے انج وسے ہو بھگت نامدیو جی دا شبد اے کہندے پرتا دیکھ بگسے جیوں ناری ایک وکاری بندہ جویں ناری نوں ویکھ کے بگسدا ہے پرتا دیکھ بگسے جیوں ناری تیوں ہر جن جیوے نام چتاری سارے گج کے آکھو ستنام ایہو جا پیار پوت دیکھ دگ سے جو ماتا اوت پوت جن ہر سیوں رات ایہو جے پیار وچ بیٹھو چترو تیان چرنا دار

تو میرے کام لگ جا میں تیرے کام لگ جانا مینو تو اپنا کام دے دے تے میرا کام تو لے سنسار چیسا چل جانا ایک دوسرے دے کام آنا جس کام دی جدی جنی سمرتھا ہوئے بڑے پرانے سمیاں تو بندہ کام دا لین دین کردا رہے جیڑا کام میں نہیں کر سکدا جیڑا کر سکدا ہے اونوں جا کے بینتی کراں توں اے کر دے ایڑے بدلے چ توں جیڑا کام میں کر سکنا او مینوں دس ایک دوجے دے کام آ سکی